Ishe Elil, do se zaten lini. Të gjebi gjitho, do ben të skesi, bëtës ato, e ben ashla, akord apalache, ben anështinu. O zhënëko, a hod e. O zhënëko, a hod e.